تینان آله نظریم آری را منتام چینا مردائن را شیام کلما روز را تیپیا سمتم آغوی خو ویندو مهین خو هیا کامو پیسر امو گوتارا آری را واجی از نکا نکا اکی نوزامات امو نیا جوزا سایدینا دیرو ترد واجی که کالو بلارا بر کس تسان نیبی وسان نیبی کس جونی کرمان جیل ولی چویتینی چینا ای وقت را بر منتام آری رو دنداریام آری آری را واجه از آنجانیا زر را هیا از دندار پیو پیر باب خویم ونگی کلاما هینانو از سایرو هیا ولم آری را لنگان هینان سرو سویا هینان را سویلا دانا اسمی صدری هینان رو آنا تیجا سمانمی منیتی هینانو از دندار کرمانجیو دندارو اکی چبر مردائنی شیام کلما اکی نظارا تیپیا گرگو واجی ازان جانیا زرر را هیا دزه نظریم تینا نالی خیلی وقت